Sigurnosna agencija SAD NSA priprema se za veliku unutarnju reformu, najveću u posljednjih najmanje 10 godina, javio je list Washington Post pozivajući se na aktualne i bivše zvaničnike. U tekstu se navodi da plan podrazumijeva osnivanje 5 odvojenih direkcija unutar NSA zaduženih za vještačku inteligenciju, odnose sa Kinom, kibernetičku sigurnost, vojne operacije i globalne obavještajne podatke. Prema riječima bivših zvaničnika, svaka direkcija imaće novog direktora misije.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1262. godine snage kastiljanskog kralja Alfonsa X. Učenog zauzeli su luku Kadis na opali Atlantskog oceana, okončavši petostoljetnu mavarsku okupaciju grada. Na današnji dan 1321. godine umro talijanski pisac, filozof i politički mislilac Alexandro

Alighieri Durante, poznat kao Dante Alighieri, najveći italijanski pjesnik koji je sintetizirao italijansku kulturu 12. i 13. stoljeća. Izučavao i jezike, pravo i filozofiju, a bavio se i politikom, zbog čega je 1302. godine doživotno protjeran iz rodne Firence. U nju je odbio vratiti se kada je 1316. godine pomilovan. Na današnji dan 1523. umro papa Adrian VI, jedini Nizozemac poglavar Rimokatoličke crkve u njenoj povijesti. Na današnji dan 1547. godine rođen nizozemski državnik Johan van Oldenbarnevelt, otac moderne nizozemske države. Na današnji dan 1752. godine Velika Britanija i njene kolonije prihvatile Gregorijanski kalendar. Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon I. Bonaparta ušao u Moskvu, koju su Rusi u povlačenju zapalili, spriječivši zimovanje i snabdjevanje njegovih trupa. Na današnji dan 1829. godine, nakon poraza u ratu koje je 1828. započela protiv Rusije, Turska je u Adrianopolju potpisala mirovni ugovor kojim je Rusiji prepustila deltu Dunava i Kaukasku crnomorsku obalu. Na današnji dan 1851. godine umro američki pisac James Fenimore Cooper, začetnik povijesnog romana u američkoj literaturi. Na današnji dan 1852. godine umro engleski vojskovođa i državnik Feldmaršal Arthur Wellesley Wellington, koji se proslavio ratovima protiv francuskog cara Napoleona I. Bonaparte. Kad se Napoleon 1815. vratio na vlast, postao je vrhovni saveznički zapovjednik i porazio ga 18. rujna 1815. kod Waterloa. Kao premijer od 1828. do 1830. godine opirao se izbornoj reformi. Na današnji dan 1886. godine rođen češki diplomat Jan Gering Masaryk, šef čehoslovačke diplomacije od 1940. potom od 1945. do 1948. godine, sin prvog predsjednika Čehoslovačke Tomaša Masaryka. Na današnji dan 1914. godine general Erich von Falkenhayn je u Prvom svjetskom ratu zamijenio generala Helmuta von Moltkea na mjesto načelnika stožera njemačkog vrhovnog zapovjedništva. Na današnji dan 1927. godine u prometnoj nesreći poginula američka igračica Isidora Duncan, jedna od najznačajnijih balerina 20. stoljeća, začetnik modernog baletskog pravca u kojem slobodno oblikovan igrački pokret izražava emocije. Napisala je više članaka i rasprava o baletu i autobiografiju Moj život. Na današnji dan 1937. godine umro češki državnik i filozof Tomáš Garrigue Masaryk, prvi predsjednik Čehoslovačke od 1918. do 1935. i profesor Praškog univerziteta. Na današnji dan 1959. godine sovjetska Luna 2 postala je prvi svemirski brod koji se spustio na mjesec. Na današnji dan 1960. godine u Bagdadu okončan sastanak predstavnika zemalja proizvođača nafte, na kojem je donesena odluka o osnivanju organizacije zemalja izvoznika nafte. Na današnji dan 1982. dan nakon automobilske nesreće umrla je princeza Grace od Monaka, bivša američka filmska glumica Grace Kelly. Na današnji dan 1982. godine od eksplozije bombe koje je u sjedištu kršćanske partije Falanža podmetuo islamski teroristi, poginuo je predsjednik Libanona Bešir Džemail i još 20 ljudi. Na današnji dan 1996. godine kambodžanski kralj Norodom Sihanuk objavio formalni oprost jednom od vođa maoističke organizacije Crvenih kmera Jengu Sariju zbog njegove uloge u razdoblju polja.

0: smrti, kada je tijekom vladavine te zločinačke ljevičarske organizacije od travnja 1975. do prosinca 1978. u Kambođi ubijeno između 1 i 2 miliona ljudi. Na današnji dan 1997. godine u sudaru američkog i njemačkog vojnog zrakoplova iznad Atlantskog oceana, blizu obale Namibije, poginule svih 33 ljudi u dvije letjelice. Na današnji dan 1997. godine u požaru u rafineriji nafte u Visakhapatnamu na jugu Indije poginulo je najmanje 56 ljudi, a istoga dana je u središnjem dijelu te zemlje poginuo 81 putnik kad se 5 vagona ekspresnog vlaka survalo s mosta u rijeku. Na današnji dan 1999. godine posmrtni ostaci posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića vraćeni u Jajce u obnovljeni samostan Svetoga Luke. Na današnji dan 2001. godine američki senat ovlastio američkog predsjednika Georgea Busha da upotrijebi sva potrebna sredstva, uključujući silu, protiv odgovornih za terorističke napade na SAD. Na današnji dan 2008. godine svih 88 putnika i članova posade poginulo kada se srušio zrakoplov ruske kompanije Aeroflot u regionu Urala. Na današnji dan 2009. godine holivudski glumac Patrick Swayze, poznat po ulogama u filmovima Prljavi ples i Duh, preminuo je u 57. godini. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Na valovima ste Radio Usore.

Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open nadigravši u finalu domaćeg igrača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Njemac je silovito otvorio meč i iz dva breka uzeo prvi set 6-3. U drugom setu Shelton je pružio jači otpor i izborio taj brek, no Zverev s ranih 5-0 mirno privodi set kraju za vodstvo od 2-0. Amerikanac je proigrao u trećoj dionici te pri vodstvu 6-5 oduzima servis rivalu i smanjuje na 2-1. Ipak, Zverev već u prvom gemu četvrtog seta pravi novi brek, kontrolira ostatak meča te još jednim oduzetim servisom potvrđuje konačnu pobjedu. Zverevu je ovo drugi Grand Slam naslov u karijeri nakon što je ranije ove godine slavio i na Roland Garrosu. Njemački je tenisač u 2026. godini igrao i finale Wimbledona te polufinale Australian Opena, a ovim je trijumfom naplatio i poraz u finalu US Opena iz 2020. godine od Dominika Thiema. U svom prvom Grand Slam finalu 23-godišnji Shelton nije uspio otići do kraja. Amerikanci tako i dalje čekaju prvaka na najvećim turnirom još od 2003. godine i trijumfa Andya Roddicka upravo na US Openu.

sredine. Čestitam organizatoru na odličnoj pripremi ovogodišnjeg turnira i zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način uveličali ovaj turnir.

Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open nadigravši u finalu domaćeg igrača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Njemac je silovito otvorio meč i iz dva breka uzeo prvi set 6-3. U drugom setu Shelton je pružio jači otpor i izborio taj brek, no Zverev s ranih 5-0 mirno privodi set kraju za vodstvo od 2-0. Amerikanac je proigrao u trećoj dionici te pri vodstvu 6-5 oduzima servis rivalu i smanjuje na 2-1. Ipak, Zverev već u prvom gemu četvrtog seta pravi novi brejk, kontrolira ostatak meča te još jednim oduzetim servisom potvrđuje konačnu pobjedu. Zverevu je ovo drugi Grand Slam naslov u karijeri nakon što je ranije ove godine slavio i na Roland Garros.

Rosu. Njemački je tenisač u 2026. godini igrao i finale Wimbledona te polufinale Australian Opena, a ovim je trijumfom naplatio i poraz u finalu US Opena iz 2020. godine od Dominika Thiema. U svom prvom Grand Slam finalu 23-godišnji Shelton nije uspio otići do kraja. Amerikanci tako i dalje čekaju prvaka na najvećim turnirom još od 2003. godine i trijumfa Andya Roddicka upravo na US.